0: só cumelaça, wampula.
1: Mwakelele makumaswa huu anopenta huu ni muniwa. Olelo segunda fera mahikwa netra ya matana manli, mweri wa setembru. Walaga na hune na anroa husuwela, uira mweri wa novembru epoma ya wampula, nero okalela nira nuulupalene festival provinciali ya wampula no pia, enro kaleliwa na atu anivika na ikonto itana pili. Na vihabara kinaku, nasuwele oromeli hiwa maasi, otugihea wa munisipi wa poma ya wampula mpake haka 2028. Ian sikina tibia sinruwa nyisuwela wampula walaga na hune nana sokumela swampula seshe kuwela itokihue nuku mihiriwa ni Abdulia Fai woka lihiriwa umakida ni Rosario Angelo no pendalakani uniwira nila umra arelovo. Buwa tarde. Olelo segunda fera mahikwa netra ya matana manli mweri wa setembru ni huku nikale na Vitoria wela puahu EOTW ontrapele liwa okorinyiwa okorinya siwe iwaraka elapo Luzaka, wira wetake yaka 1974. Wanihime wira, mutukumano wakaleli wesinto kwenye hiku nena na olelo, nihime yaka 1974, wama hole elapo Portugal, ni Ferelimu, wiriliwaka, utuku lili wa mitala rata, saa kanle okwe heria, ulipi heria, ulamuliwa welapo ahu, EOTW uweliwa we Pantera, watepanshaya ulipi heriwa okateneo wowo. Okati hiyo woya ri abuava na nsinto kwa hiyano, ya lipi henre eko maale laka, woni here kurusa ya, wii elapu ahwila epiere mpaka olelova. Na vesisa, mpata ni hurachapu Hasani, apanyanea, olelo eva sisu, oparasa amu haroye, wewa apanyanea ana mawani kamusa kamusa, enleli hereka enisuwe laya uluwa na nihiku nenenena, niwele enupuwe laya yomiholi, rajapu Hasani.
2: Vandivanli operasa wa muharoye olelova ni kanle nihiku na mushinto nihiku na akordus de Luzaka. Alipo awane wawopola elapo ya omusambiki. Asoma mihupi vale sinihimia wa komali ha omusambikanu okwa heriaka yinu heriaka elalera kamurete lokala uera tema lelo ya elapo ya omusambike. Ahalela ama haba nuera ehi taleke ehi naiwe lela zoo kiwa sikale ohononaka hatane utiki heriaka utuli ukaleluaya. Nana anova ninkela wiwa masum maholela município ya Wampula Luiz Pira.
3: Vamos trabalhar todos juntos para conseguirmos atingir esta cifra. Mais 130 mil famílias irão ter água potável nos próximos 2 anos. Neste zeraco, construímos e entregamos aos municípios de abastecimento de água nas comunidades de Mutava Ré, reabilitamos o sistema de Mucuás e construímos mais de 10 furos de água em diferentes bairros da nossa urbe. Paralelamente, estamos a construir junto uma cidade diferente, uma infraestrutura renovada, estradas, passeios novos, do nascimento, bem como intervenções em algumas estradas que dão acesso aos nossos bairros. Estrada do Bispo em Nambucopo, estrada de Poqueiros em Moatala, estrada de Novas Chaves, da Barragem em Apipine. Neste dia da vitória, renovar o nosso compromisso de continuar a governar de uma forma transparente, proximidade com a população e foco nas necessidades reais do povo.
2: Mahalela, é município de Wampula, e eu vou dizer que a forma de Wampula vai fazer uma oferta de carne e a lápia do Dubai, e eu vou dizer que ela é uma demora e a maioria do mundo é uma demora. Luiz, que era o Himawera, bani pabe wawera atunga ni kalaba kome wampula ba okiraka edie mosani biloko miraro ekalane masi animiri wa orerela babo ohuna wera we kloku so hina ta saba pome le wampula mo heli wa mumasi mo ana mungene aniburi aya mi ando banto ka pabe la we ke rohe masukala wera nana ano ba sekretare a estado e polisia la ya wampula Fernando Bemani ontela olabula bo we osweli he bariari ba ni hikundela ni kanle na mshinto mulakoni mafumu Mozambique. Nto hii anoma kukala watandela wewe wawi iwe kote kote
4: primero quero saudar a vossa presença neste local. A nossa população de Nampula tem a sua cultura, prova de que nós temos a nossa cultura, é com a nossa cultura que transmitimos valores da nossa geração para geração. Muito obrigado.
5: Secretary Hastado, Provincia de Wampula.
1: Ecote cote se vosi su olelova, mahiku matana manli, mweru wa setembro. Ni habari manli ya huwiri ya nilaya aruhi wanda chapa sani. Puwampa takala huhabari kinaku. Etukulenle nilaka na, esuwili hakawi mweru wa novemburu, epoma wanakala portu, eneroo kalela nira nulu palene festivali provinciali Wampula no pia, eneroo kaleliwa ni atu anivika na, ikonto itana pili, Jil Tumakina.
6: Woma lela mahikumanli, nira yen la na epatu Wampula no pia, nini lipelela uuranyi atu anivika na, ikonto tana pili, ekumelo anamatukiha, arati, ana maladuliwa vamosani ana mawani priele. Ni rayenla, nsuwelihiwe uiranea ni mkulupale o provincia Eduardo Abdula, ofasin. Nomala, kero wana lipiheriwa ni maholela amwalano uowa kela aledrone padru Jamila Pika, olavulaka nevaramasu ya rati Musambiki. Jamila Pika, ohime wera, ne wiranea neera wampolano pia, oni libeleliwa ulipiheriwa mitoko suwakilu aletro na we orali hawa muhaku e provincia. Yotene na mkuluiru wa mosa ni opandari wa maya wa otepeshaweni. Wohi ya to, waka kanya osuwe la waipatu wale anivara kamasakamosa sorata.
7: Todas as expressões culturais que terão oportunidade de...
6: Noroa upitanya sorata kamasakamosa mtoko woni heri wa iteatru, ipuizia, ikanlela anipaka ipoema ni ale aneipa ni wina. Mbamosaru ni makuru ala aipatu aikoma. So tene ni yoni heriwe. Wa distritu so tene eniranea muhina wa orata ne aipatu. Ndo omote lava ni mpanya ni kali heriaka. Na vini wana kani distritu se yo wintu kihere ni rayenla. Eni pavela shahu tewe mute wa wakilio aleto onakala uiranea wore ravu. Na vi orali ya mapuro. Na vi ana mjene enasuela enampula muhina wa ni rayenla.
7: Visitantes, esperamos receber turistas que tenham interesse em participar deste evento, mas também conhecer Nampula através deste evento.
6: Yari Masoawe, Maholela, a Mualano, we patrinu akiliu aletro e provinsa yu Nampula, Jamila Pika, olavulaka nno o distritu wa Marakweni. Muhina, wotu kira wera nene ya mwiru mwa novembro ongelahu, mkuha wopatere wanira na e patru niotekula Nampula no pia. Ekumelo opoma ekani yo Marakweni no provinsi yo Maputo parati Mozambique Geldo Makina.
1: Habari mtalana ensuwe lihamukali heri roa palano internasyonali we ana mawani arepeliwe wakanlea wakana saetu la nakale bileti. Palano internasyonali ama holelaya atoki hera sa waka meliha atu anivikana ikonto itana taru ovinya anamane mpaka atu ulu pale. Muhina mwe kampanya yo wiriliwa orepeliwa wa mahala watu utene wira ekhalane iwarake na suanyeha na himya setula nakhala ibileti wa makhale lwaya ori muteko vano unikume la provincia Iwampula. Muholili ampanta a programa yo la plano internasyonali Awampula ni Ozampezia, Damia Mungoi, otonya mpanta wa namwene okhala yala, andrela opacherihiwa, ekampanye la, masinya muteko la nilelo, wore piliwa weno, ono wakamela na atu ulupale, yale tepi hatonko repiliwa hataki naku anipavela. Damia Mungoi, indewira, mutenke soyola, uokani na muteko mulu pale wovara, mawani tepi meme, wakamiliweni ya mwanankaya, hata wa mihasa atakali. Mungoi, wahatu meria na mawani wira, ya teleke muteko la, orepili watu, wira, ekane setu la nakale bileti, monelila wale opuro onira neaya, mirlaka wi, oikale mwanamane, onrohala wohirepiliwa.
8: Ora, porque as crianças nunca foram registradas ou porque nestes movimentos tenham perdido os seus documentos.
1: Ah, na mané, katonko orepeliwa, na vokati wota amasa, a ele la yorakasa sotene, na venakala likela, nina apnyarene, muatelo wa ikonto itanataru, wa na mané ala, anroa orepeliwa ka, nina apnyata tulu pale, ahirna yoraka, na vasakando wako hera gato, wa mkalihera manaya, wakati wa mrepela, ntona wanila sisa, na alena kushira na mkulu iru,
8: adultos também, há situações em que o adulto não tem documentos para poder registrar a sua criança, então nessa altura também se faz o registro.
1: Tamia Mungoi, muholili a programa Plano Internacional Awampula ni Ozampezia, alavulaka mwahawe kampanya orapiliwa wa namane ni atulu pale wira ekane sedula hata ebileti enaswa nye hamakale lwaya. Melu naikali toru yeva, ni habari nsueli ha oromeli hiwa maasi otu kihea ni munisipi wa poma Iwampula mpaka yaka 2028.
9: amaholelo municipio ye Wamphula aromeli hawera mpaka mwaka 2028 mwatlo watu ani pieria ikonto emiye mosara meloko meraru ani maphanyerere ya masi othuki heya wa muteko onero overigwaka epoma yela wopha velo vukuleliwa mushenki honulwana ni othowela masi mirete kamosa kamosa luwejikira maholelo municipio ye Wamphula ohiye masuya la opara sawa muharoye vavo olipihere yewe ramuteko yola opachirihiwa epome la Wamphula na ve onu upuela wera igurusa yitu kihiriwe ihana serana yaka wopa vela okeleliha oholo mupuelo watu yale awane elapuela apavela ka uruhe la baleleyo ni okomali ha muhaku. Maswala luishi gira uhiyo para sawa muharoye okati watape liliwa mahi kumatana maili mweru wa setemburu upuela liliwa mwigwana na walusaka.
3: Por isso, gostava de reafirmar perante a todos os ministros aqui presentes o nosso compromisso de prover mais água potável a mais de 130 mil famílias.
9: Tivão de Pavela, o Comali, a Morro Belihuahu, Barriwana Mwari Otene, a Nepanya Niavani, Pomela Otene, a Wamphula Wira, Mpaka Mwaka wa 2028, Ana Mwani, a Nipir, e Contemia Mosane Miloko Meraru, Anima Panya Remasi, Otuki Heya. Muteko wala nipawela ni vareva hakumve upia okati ya hula woholela. Mpimo otu kihendri ya hula, nipawela we navara muteko oteni ya hula. Wohe mutala mutu, wawera yele upole nili ya hula na ye. Kini himiaka wera, wampu hera wimiaka ya mili, atu ya wa anipira ikuntemia mwasana miloko meraru, anima apanyara ya masi ala otu kiheya. Wopa jere siso na wavara muteko yo la mutete wa reksi, weigo ntukihendri ya hula mkajambia ni mtu turumosa, ana mwani andumela ya masi orekesi wuu. Novara mteko mwosariyo la mwani wu mkwashi. Wapa vela ovukula mshanki honawe ana mwani mwoteyo le ahudi lihaya. Mteko mwosariyo la nini romeli haovarato wa ibaru kamusakamu sepoma ila Wamphula.
3: Reabilitamos sistema de mkwashi e construímos mais 10 furos de água em diferentes bairros da nossa urbe.
9: Luis Jagira, mahole la o munisipi Wamphula, ni mororo meli hoopo njihio masi, atu anipire ikonto emia mosane miloko meraru, epo meila Wamphula, mpaka mwaka a 2028, wopo wele upuki wa mshangi hodo luwana ni otowela masi.
1: Ni hoshkurla ni melu na ikali, habari mtarla na enkuma onailoko ni oshalawa. Oikali rampa, oikali shiripitale, ni shula sekuntaria, onitiki heria oduli, mukalo wa mihaku, ni kallo sikina kusa kanlo rali haka elokalitati ona ilokoni o posto administrativo shalawa o distritu o moma. Mutumeriola, ukumiheriwe, ni shefi elokalitati ona ilokoni Albertino Saidi, o ni henre o shankela wawe, o mahawa na mawani amdachole, anihuli heria ya wesu laka sikina simvira ni samurarelo. Uhimi wawe Saidi itiwi, o ikalarampa, enivira ya rata, wanikushiririha, uhiwe raka inamuna sota mihaka mirerlo samata woro haa mapuro makinaku. Ni wanatiki haa akalani ya akale okali heraka elokalitati yele ni mihasa aroa upanyi haka yovara amu avano. Uwirla upitukushu mahola ama hola amawani anideke la mkali herio wawa kuveavo waikurusa kuvernu o distritu ni wa akalani anivaramite koso kumali hamabitashani wira eholi herie mihasa iyo so miraru uvinya muahiyu.
10: Nós temos nossos desafios, é aproximar cada vez mais ao nível da nossa comunidade, ao nível da estrutura administrativa, estes desafios que sejam elevados à manga ao nível dos governos de decisão sobre o que é que está para nós progredirmos com rapidez.
1: E aí, no caso da minha saúde, se calhar só a também lá o que toca a ti, mohina mawaniwa hum, mohina mahole lá hum, se remeha seia, e aí no pole lá huira, se holi heriwe, mohina mamahole lá yale aniwe heria, samiteko sovara so wirla mwani anonelela weye sindrela ovara uwirla atu otene muhina wa kuvernu nidhekelaka wira yela ekumele wa wakuveo ni himiaka mpanta wa irampa wa mpanta wa shiripitali wa mpanta wa shkola wona uiwe nono kana ana mwani anivika na ikonto miloko misheshe nto ya la otene ya lawe kana shiripitali mshankiho mulu pale nto wirla ui otene ya lala na akali hera miteko sikina kusindrere la semuwa vanuaya woikala rampa kiavote mvarea ndotisi sahia nonruenlia huno we nasuwe lihe ama hole lahu wakanlia ya oni kali heria wainamuna yora liha mdete ya hula kinotoke la wira mpaka ya kai konto pili nakala mwata muloko unoki ya kanleo masewa mwaha maluku andu aqui mpaka wenno miteko sikendo kikani kani uopacha lakani wakani paoke lako mihodi na muni kanaka mikacha mihoso hiya na hiya na ole nule masi etu ya mkani rayataka naka na shikula masahiya na kanarina uwira ndompo hera saiti maglasi mwaneta pahiwa ikiloma miloko miraruni itanu masivano nini mpaka sotene seya mpaka nona glasi mtiti ya huyola masiweke ni pieria ni mpawe la huwa wahaka na mwanamwereke mpaka desima sekunda arrivava
10: era brezulu kitu fosse fazera saiti maglasi a 35 km. Mas agora estamos a fazer aqui até a nona classe. Mas isso não basta. O desafio é de vermos a fazermos até o ensino secundário aqui.
1: Albertino Saidi, chefe da localidade de Onailokoni, alablaka o Shankela, mwaha o Hetaka, mukale lo Amawani, o localidade Yele, mwaha o Ikalami Haseye, soho lasha uwiriliwa anamawani amtetole. Nelson Tatanya, apanya utataraka nira na mpira amashkolani, o province Unyambani, nituna huntomba hamasuva uira, onlaki herie. Mpaka ni hiku nana nolelo, makuru alala anisai, nakala ampanya na yavavi. Nelson Tatanya, buwa tardi.
11: Buwa tardi. Anashkola yale, yere lampanta, mikuma nosa utimaka timaka ni ampiria ametoni, akuma olelo, ebusi iswene. Ale yari winyambani, akume, ewora, setelaka itanu, nto enakumana na ale yari epoma ya umashishi. Nto ni kumia huwewe ekatiri yetelaka itana taru wa evosi suela. Nto va nri ugruzamentu ya winyasuru. Kapela wii kilavula ne ole okanle kumana eke, ole okanle muhe oleli ikalasi seye sopa charia mpua mwa osumiha ya provinsi yahu ya Wampula. Botardi atoko ya nako meneke, nkaha ya motasheni eneta ya mkwa hola ni... Ana mwane, okumi ae?
12: Tardi, niko tepo utapela. Okumi ya anamane, kiniko inibipi hemurima. Porque anamane otene, ampanya ni ane okumi. Iye sari, mitukumano nakala mpira, orwa iyo kote wachawa, mihira ni muretele. Kubo mwana ouri wale. Vo otene, anamane otene, ampanya ni areane mukaroni. Netelaka mkukutani kireke netelaka uinyasoruno nikelako wani. Wampento uorelea noteni nitapasaka porque ningo nipanyaneye en primeru lugari vari wampira.
11: Olo kale mpira ana shilopana.
12: Ana shilopana.
11: Nto mwana mwani ole mwana mutiana amondre kuruwa oheliwa echesu awe. Oni onakasana.
12: Mano le onera vakani vakani ki ketempe nakala mahelu liko muhina ikana muho lilu kumi hingwe haweha mpaka wa kinoaba watawira nipiago wani onrora nipiaga esesu ili kumihiwaka
11: kekai na hii wapahe iruaka wira mama nene yo onroka la esmane mosa okumihiwa nesesu ovinyere keto otima katimaka ntoko na hime ahu msana iwe sawali liwa ya mitekuka na tuwa teni yale Iwira na Radio Mozambique, provinsi ya Wampula, iye malenle Nipuro na Nathan. Ohia vale 2024, ya ya Nipuro na Nathan na Eili. Nkaha ya tusheni irihe wira provinsi ya Wampula, ekale sana I ponto se ya pili kumaya Nathan na Eili, eruaka ya na ya Nathan.
12: Ele inihe kume uwirana. Wiwa nana vari materi natore yale akande ya hole la namanala ni dirisan provinciali ya edukasao I dirisan provinciali ya juventu di emprego I disportu. Ni vamosa ni guvernu o Wampula porque ahito ni heria wira na kabel la namanala naroa mparticipar jogu zishkolari akale namanala pelimenjo orwana Enaeve, ni lete nira na ya wanina anova.
11: Eke, okay, kainto yo kisaria katuna wako haa mahikumakavi anruwa okala mpua mwa erampayela mpaka upia wa mpula.
12: Olova ni mwira ni hiku, ni mwira
11: mahikumatana
12: maili. Nukana, ni hiku no wopo wa, nukana varine taka mahiku Manli na kala mararu. Enera runa ni pia kuhani.
11: Okala wira mumha wata kana anamwene
12: weta kama kani. Anamwene ni hana weta kama kani. Vakani ne piru wangu ila. Okala mapuro ni kanilahu. Okala ka owe peseria.
11: nto halatiare masu kumaneke mutokwene onholela iwe okanle direção ya educação nilavulaka mwaha wa mkwaha yola waje na shina mwane ya ri uinyambani mwaha wa miteko sa otimaka timaka yalo nita ni wa jogu chiputivu shkolaris nto mkwaha tiwotike la mwani wanavunle kuma uinyasoruno ti Nelson Tatanyi
1: na vesisa ni habari ya ruhi wa nimbata ni hulola wama lihendea humitonyoro sa reportaje sa prema nyahu kumherani wanhelela kapahi ya maliheran laka na ni habari sa provincia wansuna sandu za kustu
13: Ihapare sa provincia. Saka tarashtada wampulu ni umperera lipo anikape la malileyo mulapoli mahuma tropa alipihiri kurusaya wakanilia ya wawareneya wavri kenyiha awanani amunwele welapu ahu. Wamonilwawe Fernando Bemani atropa ni mapulisa mulapoli mahumu aha nopo hereria yoniheraka ikurusaya nolipi hamurima wawwe anaweria wakula wakutetu entepaneria munuwele welapo otepishene otori kutu sata kalimono otelapu ahunu. Bemani, walabla molu muyala sekunda farela oprasa muharoni yopama wampula wakati wako masaa watropa wampula wanihi kumatana manli mora setempuru wakore kwe mushintro oluzaka elapo ya ozambia. Wakati hiyo wasakata rashtadu uhupuwe la miha sata kali sekumelo nina nusha omarupa oprunso watramana uniasa Himea wira mese yu satakali tisosha nkiha vanjene. Asuwe la pronunsia wampula, ane wira wira, wanerela wura niluikuru amu sambikano teni, wakanilia yavo, oli kanyihiriwa, otapuwa, wamunu wala muhaku, mulaponi mahu. Mupole yola wasuweli, asuwele sekunda ferela, mutapiliwa ya nhiku na moshindro oluzaka. Kati ya vana radi Musambiki, ayima sawira, watukiwa reu ikailo rata, Sote mpwa ni utumi higwa mero samotriani ya mulaponi mahu wa wakala wanea kavo watapu wa welapo wa mpandra muhaku. Asuwe liyago okuma paulu veveluwa ni kinitu shikoshi leloto au mperendria ya na mawani anashukuria ehantisi ya mulaponi mahu yonelaka vatu uiva hereria wa muharoni ya kamusakamosa akuingi yokati ya wanela wapola elapu ahu. Nikuru na mutaka asheru na lipo o miseri ya mpahari mwana unakala portu ni nruwa nitukera kipalestra sinewe laya alipo antata mpahari ahina rumela ya varaka mitoko saya ikaruma sohirela waikaruma seyo sinkuti hiriwa o miseri ya mpahari okuma aredi mshikitera nurumeli wa matavi ya wohirela ono naneya ovukuwa orela na wamirelo sa mpahari nondwe la mahiku wa provinciela kalibu panali Mahoila nukuni nlo nwanakala portu, oni weheria wera, ni ovuku wasa miteko siyo somi seria nondulama hiku mpahari, mwaha watu ya wanrume la matavi o hirerela. Atumie mosa mbloko miili ya polisi wampula, aniruwa ohili wampua, mwe kampanya ya mahala,

0: kumanilo kwa ihapari.
1: Mukulu pale amlapon mahu mu Daniel Shapu. Usuwe liha ulelo vava ni ntapeli liwaya ni hiku na mchinto mlapon mahu. Wera ama hulela guvernu, atuki heria iprosento sopi heraka mloko. Samalano wa mteko soli maa mlapon mahu mu wera anakali heriwa. Ale awande wawopula elapu ahu. Nya uniasa, munkela usuwela wera itepo. Sinruasa shankihaka ana mawane posto administrativu ya omepika. Edistritu ya okwamba mpantuli. Kini Rosambezia. Ana mawanu kilimani aniwumperia amwavano okela kampuwa muhinawa malaka ohi yenasa. Yililiwa kamuhinawa unuheria elapu ahu muhinawa mteko samuhaku. Nisikinaku. Sisa muniwa. Nintukulela laka na mkumanelo wa ihabari mpanto la wotano ni iriari elapu ahu. Wampula ba okabdelgadu onyasa. Nosambezia. Ulelo mahikumatana manli mweru wa setembru. Mlaponu maho Mosambiki ni ntapeli liwaya nihi kuna mshinto. Sisa iya nisikinaku. Mnoro uri anela muhinamu alaka nela okalelewa Rosario Angel Omaki nani. Vamosani Rajabu Asani wa mikrofoni. Buwa noite. Mukulu pale amlaponu maho mu Daniel Shapu. Usuwe liha ulelo vava ni ntapeli liwaya nihi kuna mshinto mlaponu maho. Wera ama hulela guvernu. Atuki heria iprosento sopi heraka mloko. Samalano wa mteko soli maa mlaponu maho mu wera anakali heriwa. Ale awande wawopula elapu ahu. Daniel Shapu, asuwe liha ulelo vava oparasa wa muharoye, wakati baheli wa ya ekara ya maluwa, wawupu wale liwa iaka mloko mitanuni pili, tokea vava le ama holela atoko toko mlaponi mahumu na kolono, vakila talia ya Zambia, eva anele la kamrete liwa musani okala sana wa musambikanu. Daniel Shapu, usuwe liha wera ale awane wawupu la elapu ahu, ahana jire la kampanta muhina woka lihere kamunu welo welapu. Muhina maikalelo sohi anasa asolu luwana ni muhaku, nisikinaku.
2: Continuaremos a dedicar-lhes uma atenção especial que tanto merecem. Por isso, temos a honra de vos comunicar que o governo decidiu que a partir deste ano, 10% dos projetos do setor da agricultura serão reservados para veteranos da luta à libertação nacional em todo o país. Com este gesto, queremos que aqueles que ajudaram a libertar a terra e os homens também participem no desenvolvimento sustentável, nesta marcha rumo à independência económica. E continuaremos a criar melhores condições para que os combatentes continuem a participar no processo de desenvolvimento. Minhas senhoras e meus senhores, a independência económica exige igualmente.
1: Yarima suawe mkulu pale amlapon mahumu Daniel Shapu. Ulavlaka okati ba heliwaya ekara ya maluwa. Wote timiheri wa iaka mloko mitanuni pili. Tokea ama hulela amlaponu mahumu na kolono. Avane lela rumuretele elapo ya Zambia. Hulelo ni hikuna mushinto. Iaka mloko mitanuni pili sa akordus de Luzaka. Sinruasi tukeleli waka muhina wa mkalelo wa mretele mlaponu mahumu. Woli panea, okatumosa e provincio Kabdelgadu. Enruaya e holela ka mashankiho atakali. Mpantuli. Ze Gabriel.
3: Mwaleli omita kwa choma ya wana ikoto i provinsi ya Kabdelgadu olumachaka njina wavrihia ni huku notema. Neno, ni novrihia ilelo hokupalela wira. Wani huku nene nena mwaka wa mitano. Ni notapelia i provinsi ya wanone niaya utruwela ukala kamp toko chareaya. Nutruwela wa muji ova toko ni wamichoko ya kumaliaya ni uteka tekia. Wa inupa njina wa ikuru choturuselia makalelo ema lilio. Titu Atanasio, nanelo, nakupalela wira, njina wachi tuchipanye ukumanene ya titiekeru iwarakayo wiwana na yo uluzaka. Chino kurumicha, njina chokikichera mpuhani ukuluveliha, makalelo orera, wachara wira Kabdelgadu apuherre, witeka.
4: A celebração de 7 de setembro para a província de Kabdelgadu representa uma esperança.
3: Uvrihia woma huku saba mweru wa setembro i província yo Kabdelgadu inotonyera ukuluvela wana mawani anukunyani ikoto ukumamwaka u 2000 nuwa miaka 17. Anamawani ahone la wira kivo ihiru hirna umuifaya. Konta hata narwa uwe hajera utiti yao iwara kayo umzaka. Uri nina wante kumumpale mayo wana ikoto uvarelia ya longo wa ikoto iwopola ilapwehu mpaka upanya uita wala. Timana ukanle ukuluvela venchi jinene uo iprovincia yoka delgado.
4: Foi a declarare independência nacional. Tanto é uma esperança para a província de Cabo Delgado.
3: Mpantingi na kuhokupalela wira isi kuhulu wahana ukala wakati wapavila ale anu yari ya nanano uilupelela upavila uvara nteko wajira uteka ilapwehu atitimihaka ihandisio ikoto yo wapola ilapwehu.
4: É preciso incutir a nossa juventude a educação patriótica.
3: Mbaka wachu wali hamavano ihantisi yonlapunihu wajira wira. Ukupalele kawira ilapwela fekweli ya waya. Nikavo anhala uwa uteka uitalahi asinenehu. Opavila munu iha Mosambiki. Kamtoko uilupelele ya ya mayo wana ikoto wajira wapola ilapwehu.
4: Kombatensi 1964 para libertar Mosambiki.
3: Ale armolmo atitu Atanasio ngoleli omiteko chomayo wana ikoto iprovincia yoka delgado.
1: Sagartare ashtadu e provincia ya Unyasa. Oni wumpereria anamawane mpantuli. Wone la kabatuva musani uweha wehanaka. Uireliwa kawera atakali yale. Ya tupenle mpantole enamache choyoki sirasumanela. Mukolotu wa omaranjera edishiriti omarupa. Ehitikelewo ele haparuntuna unruhela mchirika Maria Fazenda.
0: Secretario Estado Oniasa onoperera watu ai provincia yela wi elipihere wetelela mawani. Mahawa inyamanya yeyo iraneye mniku na namasheshe na vira oepo maikani yo maranjira o distritu yo marupa. Silva Livoni inre wi materorista awo mahiku yala anamasa weteta. Mahawa wira anomoliwa o provincia yo Cabo Delgado. Enasa santo wi epanye ekavihero. Mamahene yola muholi Silva Livoni onoperera wa wi obarihiwe muteko. Wabukana ikuru, wii, ewaniwe ne wayawo, ehisuwanya iwe ni nlelo, eloko hiwaka wa yale eni enapuka minatusaya.
5: Este un ataki kinoja, estávamos a fazer acompanhamento.
0: Ela eri enyamanya hiyeyo, nubwele nla hui enhala werea. Sinabira ya mieri miraru, hopo piheya. Hiyo nataratara. Nasuwela wii ankumele lasa okabu delgado erwaka uniasa no. Anruela wa sasa yoja. Wawii amale liwa. Ri enyamanya yeyo eruhale onanara wa okumi watu awakani. Nave onanara waitu sinjene. Nave kelanto wii nikale awetelela. Tepitepe inyuo anamasa sa ihale nikale awetelela. Nave to olale ya ihali mwakubea masapama wii. Masu epieke varivote.
5: Esta missão seja bem sucedida.
0: Secretario a provincia Yuniasa, alojakasa se sirisokwelea antokuwetelela mapuro motene ya wi. Yonele liweke metelo amaterorista baba mahiku o malihera envira-vira ya o reserva especial Yuniasa. Mnihiku nanamasheshe ni virale enyamanya iraneye o maranjira onone ya wi o hivi wa mutumo sa. Mamtiana, vulalihiwa mosa. Sinanarihiwa itu sohia na hiyana maseyo, ikaro, impa, sari, mikocha, na veto epostu polisiali ni ya ohera sa okumi. Nanarihiwa mitipo sa telefonia mobile, nriki sa matelefoni, na ve ya mirete ni soja sohia na hiyana. Mkalo owo. Wahiru ha ukukurumihea watu ayepoma ikani omaranjira ni miteteso wajamilana. Vabo atu ya tawaya erwaka basede edistrito. Oba haka duwa jumili umahiku yala anhokolo wila mapuro mwemo amankayamo. Maha wawira maleleo wohokolo wila mapuro ale.
1: Nyoshkurlani Maria Fazenda. Mukulu pale amlaponi mahumu Daniel Shapu. Usuili heprumiso Zambezia oteki waporo mosawa kasolio. Eportu ya Okilimani. Amilcar da Conceição.
6: Muholele aelapo ya Mosambiki Daniel Francisco Chapo onne merira uwi onahala olapela elapo ya Mosambiki mwa provincia wa Zambezia mampuro onyuguhi waka mubidiroro ni oteka empaya na maruman loko elapo ya Mosambiki epoma yomukuba. Daniel Chapo alochila maswala vavare echilindiye epoma yeva chopo esimana evindre. Muholeli lapo ya Musambiki a loja la soo tsene epoma yomukuba a huleli yevo mpuro mtoko yane onyoverrako mitako sana koso mitoko yane to. Wawako tiwa nare mpuro onyokuhi wako mpitiro epoma yeva chopo na hala onyonka ikorowa sinvirela vo makuma tanu nararuni kina akushi sa dolare sa kule kikorowa sa lapo ya Musambiki Iconto tanuni kinakura russa e milhão sametigais.
2: E ainda brevemente voltaremos à nossa província da Zambésia.
6: Ninlelo e província é lá, Java Zambésia, nhalo chigelao, wawe ni varerie, miteko so hiena hiena sa oteka mpuro, o yoguhi waka o pidiroro, wana we, onna hienavo, epoma yaonakala, obera, ni o maputu pama pama kinloche vapoma vene, wana we mamopuro yala mararuki lonchaka, a kalamo mapuro unguhi wa mpidiroro epoma ya vaichuapo ena kaluma kaja mfumatoko ene wana wini wa mkubene achuo hiena hiena wea pia pidiroro ena nyonge ikura sinjene anyonga asha ananloko yare anapela
2: deste combustível quem acaba pagando é aquele que está a viver na província da Zambésia.
6: Mholeli aelapo ya Mosambiki alelihira wima makupa makinako ena hala uhuliliwa epoma ya umukuba uwe tekiwewo empaya na marumga anloko.
2: Vamos transformar mukuba.
6: Na hala tu ojinja epoma ya umukuba wana witiwi no arampangumana ya wo Mosambiki ankubare lana. Wana wipahiru hiva ninchuna wa sasa miteko soteka mpuro wa empaya na marumga anloko elapo ya Mosambiki. Ohia vava. Vato emukwa hapa hi wa weje le province of Zambezia hinini were kibava ndoromeli hawa win halo chika na tapula masu a Daniel Chapu muholeli elapo ya Mosambiki alochelaka epoma yomukube province of Zambezia esimana evinre
1: radi Mosambiki emisora ya wampula unikumi heri anlaka na mkuma nilo wa ihabari mpanto la wotano niri ya elapo ya Mosambiki Fernando Damas mushirika mpanto la wotano elapo ya Mosambiki Na veyo wo aro tarataraka miteko osana koso alupale ofasi mwakolo wa 2026. Masikumelo mpantoli. Onni nsueli hawera ama holela atokotoko e provinsi uniasa. Asueli hawera miteko seyi asana koso alupale. Akwe heria mkumanelo vamusani mui wananu. Muhina mwana makali heria ohiyanasa. Aniwe heria miteko solima. So miseria sana koso nisikinako. Nkansueli heni oratene maiweluanyi habarila.
7: El Consejo Executivo Provincial de Uniesa, enigma, wera, opacampanta wa e provincia de Uniesa, montukmanoni wanam, loko mitanamosanua, mosa, wawoni hirwa, mohaku wa ilapahu.

0: Iteko, sou mulima, sou na província Unisa.
1: Já tivemos aqui, ainda nesta fase, alguém que se interessa...
2: Akala, yaruye, yona, mpanda yola, wasopaha, nihaniwa charuto, mpakiwa. Hiyo no nanto wii, akala, anakwela enerano. Siva, oraye sona alimaka Unisa no. No, kala no mala no, nihaniwa Mozambique livis tabako. Niyowo, ono kavihera wii. Nampaka sharutu wo ihoneke wiwa wiwa mpula nari ilapo sikina onipakiwa tivanto hiyo nona hovi nenrenene se itusene se yo woli pihera sa orueriwa sona inhala naweriha uruha sa mrerelo antuko muhaku orowa mholo wo provincia ni imusiso sinachukua mpanda wa utumihiwa wa sone ni yogo ni muholo sipakiwaka sa sharutu.
1: Sosio ekonomika das familia.
0: Anumto kweni amala nungweha samakalilo ni miteku sopira aleto o provinsi yoniasa fiel adia o hima wera mtukumano wafasi wakavi hera wera e provinsi yoniasa elaleke matela amawani anrunya woni heriwa o metangulo tshiritu yolagu Nina wetu samuhaku umpanyani ya ulagu niyasa ni orezerva yoniyasa.
3: Hii ni nahi mera tuwa wira hii yoniyasa no niri atu okala uwa kela sana yale anguwa onisikuria. Entao ilava ni waka uno ofasi uri ukati watu te ni lahu wira akali uwa osikuro niyasa uhikala osikura pahe. Majitambe para wira akali uoni hera. Miruku arenaya para wero hela musuruku para utukua elapo ile ya, ya no, provincia ya Unisa.
4: Bueno, no himani, mpanto himani, mapuro ampira ya leto.
3: Hiva no ni hawa na elista chinchi, uolu kamatu ya awa unisikuria. E distritu jotene, o provincia ahu no hawana, uoni hela wera okala mwapia kwa unkala mungo kala uolu kama vai, nukala uuliani vai, Entao ni honi hera motene wira hii ya noniri atu owa kela sana o pama atu tene yale angu ni sikuro niyasa. Kimana ni naka epa karibu na tu tene ala ntunowa sikuro niyasa.
0: Fiel adia mtukweni amala nungweha sa makalilo ni miteku sopira aleto o provinsi yoniyasa. Ulumaka sa opaka mpante provinsi yoniyasa opasari etokweni yowo ni hirua muhaku wa ilapahu yere la omarakweni. O provincia yo Maputo. O kumela orikacha o provincia yo Maputo Fernando Damas.
5: E provincia Zambezia. Musuele muniwa wera atu ohienesa o kilimani. Ani wumpereria anambawane mpantole otepa shone amaba nwera enalalere malaka ohienesa. Otepa shone oluluwana ni munwelo we Musambiki. Muhinama ikalelo samuhaku nisikina ku. Amilcar da Conceição.
6: Mupuelo okumelele wa ochapilu ni huku na nomu la mteko yu alama huku matanu na pili mweru wa setembru ni huku wa orepila njankara na akordu jidiluzaka yesa siwa ovirhiwa mahiku siya ele yaka sa mujulibu.
7: Ento batu elera ya rua wari hotelana wari wefkari wefesta wali nerwe kazamente
6: makupa makina kwa mwavano ala aiwe ena pala owale la uwe elapo ya Mozambiki eni loromeli hamea kairo eni loromeli ilapo ikinako mwamitako samitako solya nari ikinako siriso hiyana elapo ya Mozambiki hiwera ya okala no
7: mteku nera uwa hiwa kia wane la uwe wanonte hapa kwa wale aseti za sembele mteku nukume wako linha férrea para mim. Tem que não comer babo. Refinação de combustível. Era para que eu ganhasse baba. Se eu tenho seis, eu vou dar um pé para tu. Mas eu, cara, na rua. Eu vou. O que você tem uma coisa? Ninam, eu não venho a minha coisa. Ah, eu não era. Ou vim para Natal, eu não era.
6: É aquela. Akordu dilzake poma ya bachopa provisi ya Zambezia enrepele luku luku muholele lapo ya Mozambiki Daniel Francisco Japu orrobeli hiye wa wimi tako so hiyana na halo jinje provisi ya Zambezia.
5: E distritu ya onakala portu umayaya wa mpulaba onotapelelu wa umweri wa novembru ondwa mera mamosa anita ni wawampula nupia. Mera yawo, ankelo heli wampua

0: Bonoiti, a provincial Zambezia and Halawi Akele Mukucho, Mutokwene, Makwa dos mili vinti woitu, Wamiteko Donvo Campiria, the Mascolani, Olalenye, the Minister Amiteko Saususia, Lapoya, Mozambique, Samaria, Tovela, Elerhija, a provincial Zambezia, Yamelempro and SSE, Wa Mipurelo, the Onvo Campiria Mascolani, Hienaka ni Ihe. Yamela ya mpuro wa neta na sese ya provinsi ya Wampula ngaka oliwa mtulio vindre. Na kwala windro kwa njini mteko vambo kampiria ni virake provinsi ya Kabdelgado Wampulo ni yasa ni ilava Zambezia sote ni nakumayavo. Muri ni Jesse Milton Ernesto wa muhani ya bilu ni wone. Na kelen na ventarem. Omalo wasumana wa vindre ovokiwa mpiria i provinsi ya sote na sa otawe lapo ya Mozambiki. Mpiria mawani, mpiria maprovincia, ateto Musambola. Na kwala wi, na dhada wi nilapuwe yake provincia Wampula, wenduwele tsini ya rengi omalo wa sumana he provincia yele.
1: Mbata mshudi buwano, itempeche nisule kawera, sporting omonapo, omoshi ndetimungu ya rason sportiva wangoshi, mpira miluma kulavwetu mpira dikingwe, omonapo, warini mpua, wekwenye tanapili ya nampulensi, mwakula mutano. Makumali ya sporting omonapo, Rodrigue Shimartishi mawira, wari mkwano moso haro aturwela, wanamu ya mbushinti, olo kanile son sportiva wangoshi.
2: Congratularam os jogos que se deram muito bem, era muito bom toda a primeira parte, mas controlaram o jogo, marcamos os dois golos e desapareceu na segunda parte, controlarmos e sairmos aqui com os três pontos. Sei que era o nosso objetivo principal.
1: Wari mkwano moso sportiva wangoshi, marufo mkuseti, wendena matikawe, kia trinkura drene, masi wa halenle, Warwi Kanyanya, ni ovirika ni matikelwa ya mukampu.
3: Zerke, so os três pontos que nos interessava, nós decidimos, com este resultado, acho que estamos fora da competição. Mas o importante é mostrar o nosso valor.
1: Yarmo, o mundo como a linha anukuru na São Espeito Angoshi, marufo mkuseto la vulaka, etumim kuela o monapo, mreshinto ampira miruma kulavuetu. Muto la tispeito na kala, Wari mtepusa peraka mloko ni mosa, opro pacheria, iso tornawe, mtepusa peraka mloko ni mosa, sporting ya Wampula, opro wananli. Sporting kumunapo, opro waneraru, mtepusa peraka mitana mili. Akademi militari, mtepusa mitana mosa, opro waneshishe. Wano opro wanetanu, ni wama liheria. Mtepusa peraka miraru ni penia, ason sportiva wangoshi. Wano tunruwe na mulu maulipusuli ya kumale peraka masampira, mamati mfalume.
4: Ternatoro ta kaliwa ki kwaluke riolo ripinata mo kavo von chuta kaliwa masinte pentre projeto ntuna apanya ba na tumata wa kaliera to len manlozo la wirawe parokala trapagliatoro re l'impresa rukala na condition zorera n'impresa re diresa u ira etuchano ntuna rovara ni maternatoro wa ta vencene parokala migliore ternatoro impresa re diresa u sheni programmer nani majokatoro sheni ntuna wa contratare kwa si kulupi khirna majokatoro o kala na capacidad antikani majokatoro makena kunyan sportivo song antikani kina ko ferroviario opera antikani nanu coach sol tulen mandozola ura coach sol ferroviario o opera e nikipa pepe kipa zimaza tini mvishtiru wa wadra vincen kazin roli kana paya de pempa o roli kana nikipa ya pepe kan roli kana paya de pempa o roli kana nikipa nyon sportiva du songo kala ka ura upachira ni orsamento ankara nae upachira ni mota purkarama rinae za wadra vincen kala ka ura so kala kipa singwane la titulu ni zo kala kipa so simpela manutensa nta enali pa wadra vincen o pio ferroviario o nakala o rotika capacidade mas entrar 90 minutos 80 50 50
1: vamos ver a dia quando o Ronaldo tomou virar na cara por tudo Kevin Rowe virar na marca o dia ele pahin o Shinji o americano ampera que o Ronaldo virar na va no ro wow Kevin Rowe virar nele
4: o virar na que não é o Rowe virar na tu lembra nem mal com o Himaura pira calé lenha nem pira calé lenha a ponto calé o ponto marca raio tu colo mas o que tu arriou em o ferroviário na cala dia lá hinjawe
1: hinjawe se tem mulungu mano lá falou-me Azaitini mulungu, avunyi vani kuna shinta na arisa na mpua kampionato pachiruwa kama sambola. Mutana tanaru, opacheo rimelele. Mahali matikala ya kume wala mwe kumila kami kwenano na mahali la diresao.
4: Hintu leni manlozuela, ura kwa alukeri nchu onkala vantekuna kampeno mperitari mwapara wata manyawe. Waru pachiruwa kampionato, tu leni mwoni ya motari ya kampionato, ni majuka turarna wata vincene, tu leni manlozuela.
1: Nikula iva tropa, ni imare.
4: Janela ya atukuli wa wata vincene diresao. si quasi potira no moli wa majokatra porque nini zola ura kulupi zinjene zina moli wa majokatra tipoj ma kulupi zanu ona water vinjene quasi potira ari wa pepe union sportivo songo kipa wa ferroviario opera
1: no no tikela ali ali kana kana tikela tikela obai opemba
4: kina
1: aso chipote opemba
4: itala roze wenta wori kina kule e tulani mandul zola ura miteko zampira ne kosi wa water vinjene down enali pa water vinjene sia kala ura kwa majokatra mara roma jeshi oeli yari majokatra mafluenta water vinjene etushen wani adresa yo ferroviario na kala ura na kisanti ah manu ten sampa kana na no ferroviario na kala kana pete ya water vinjene o virgana ne
1: kebe no ne ye pakaba ne
4: yo virgana kipa ezo pempa no virgana kipa
1: yo shinkalo tete
4: ni kipa ah mashaken okati wakati kahit entuno roli pa water vinjene para adresa o onroa rotere na riha o local le funti mpea o yo ferroviario na kala masitambe adresa o ehana e maju tariki ni e wana kan robelo water vinjene
1: ma komali okalo wo muliwa o shintiwe ni kwa hii kavi
4: ele ntule ni manlo hima entepe ntere projetu za kutatiza
1: basi na mwe projetu nare para paka manutensao basi mwone luanu ni kune kana wera paka vana nare tata mtu shintiwe ni kwa hii kavi
4: paitule ni manlo hima wira entepe ntere projetu ya kulupi ile mwana hawa e projetu sheni woni zula ura miyo tule ni manlo hima vaturit wawo zula ura palanteli kirinaka kahi palanteli
1: yoli paneya
4: yoli paneya wata wa njena okay salario kan
1: liva
4: utel okuma parada ali me supo sitio un kimba hampaka ba mota woja anja okura kura wata vinchen taulu kari lava hone lawaka chakurina mpimo paro moma la ternator yerwani via jarleno zoku na matiari ye na rovia jari pulukari yorupa mwinrupa ternator yole tum pela tholukari ura ni rupa bavin ta wone
1: na
4: umuzini wa o o pela lukari nta lukari laven la kale trioli pa water vengene ura elelo maniwa melo kamaniwe zini kala terota zira va vaterisa water vengene
1: basi ni kuri maningwe singu jornata othalana kwa pano makomeli hola wo muliwa
4: tira ke hima ko hima va manu santu ura mte pentere projeto ni programa za propria tiresa sia kala wira tiresa we ni liva salario kirina problema salario kirina problema etuso tene za wata vingene hata jornata
1: kinto mashake no vonye vavi
4: ila no malo hima mashake na tulani malo zuela wirone etu tutunya wata vingene po tu kana ka campionato
1: ati mashake no patendre omoy oshinta oshinta ka feru via rona kala
4: ke kai ntao tulani
1: malo oshinta le Tshinkali.
4: Dilan manlo himya we report kala mashikene. Onamira o kela campeonato la kulupizo kala na historia wa travenchen. Mas hore kina.
1: Kono orsamento.
4: Tulani tswa orsamento ayo orsamento wakura kura.
1: Ono to thonyalelo.
4: Entaunali panenano ba we rasha ole turi kulupad ole tuhir kulupad.
1: Karodik wa mahiyo ilapo so Tanzania o Kenya mosani Uganda. Shikili kontola we ra koma ka musuru ku era Oregon provincia. Wege matikelo ikulupi sikina kwa nini uiwo hiya pahi makuru andika maputu mwiwa na matashene yu himalia shikini kwa ndi
4: ya na kuwa mselecionatoro upachira nitule ni manluzuela ura kwa mtepartamento ni wamuza yena kahikomu kipore departamento ya federa samu samikana kwa lukeru lukaru nroa awe ohani kuruza watra vincheno kala kawura soo kalafu
1: mashikini kwa ndi kwa apane lwa mune la fazia setato hiyo lavu la barara wana hapari
4: fazali sidati tule manluzuela ura yena na maholela kanle afetera
1: samu samikana kahimasa w Iye si hima barwa televiza barwa radio hima kamulela kamane ni Faizale wekele okathi kuwo wane choko
4: paitula ne manlo hima uira kwa lukeri ntu ozuela responsibility tatu na watra vengene sishikinyu konta waka kia hima za porque si havo problema iye si onhimia kuikana mapukelo a watra vengene ntawa wa televizion ikanle wiro nu himeriwa okala ka ura shikinyu konte so misawa so terna ri hakip akora awa pupili kukia hima wira setwa sawe rila ni eno hano wirwa watra vengene tulani manlo zuela ura okala departamento ele ni ruaya ya tekniku okala departamento ya kipa ya tekniku ya fi ya selesan federasan wira mikin pelo roela ni hini nona mitako zimbarwa za watra vengene
1: Kwa kama hoyo la federasao, mukariha ambara mte kwa ya uraten nishikini ukonte ulavulene suhimi ya kamasikamu wa sasinata sana barari wa nikurunawe.
4: Tila ni manuzula, ura kwa lukeru kulupizo wakala na malamulu haya. Hava ele niru wa ura yukala regulamenti ya bati, yukala vwele niru wa ura za wakale lamulu za watra vincheni, entao ni tuna waraka watra vincheni. Kwa elu himiawe, nini mwanaka warakina kwa kalaka opera, ama asistiriki, nini mwanaka warakina kwa kalaka kampu ya osonku, entao, kaninzuwe lava viajusheni, wampela shawe, nitule ni manuzula ura kipazo wampula ela zinimale za aruma putu wa watra vincheni, seja kipazo wa ferroviario.
1: Wamoni lwanyu forum kiswa miheva, kireke wamoni lwanyu, nusendo kuna mpira, wanipo nishiki nukonti, urandili hiwa.
4: Eleti e woni la wakami e kimprizari okuhawa.
1: Mikino ntokore opio kati shikini ukonti. Opachendra ove haka.
4: Eyo tiyo ni manduzuelo. Hiyo ven ha shikini ukonti. Kwa lukeri selesawa ni vele dumundu. Sempre ternatora malarutika. Kura kukumpiriri. Fazi ile nirwa ya kompetisao nasional, internasional. Sempre katasare sawa sihana wa atrokare. Por exemplo, no haka fazi la mundiali. No. Quasi 80%
1: de maternidade. Ele possui gente na Somalia são garantidos.
4: A garantia lá vai ter gente agora para nena não vai chegar no conto. O mira cani mili. Tipo hoje o mira cani mili. Qual é o qualificar para mundial? Ni Moçambique aí cani cruza o outro vinte gente. Nena não vai chegar mais jogar torneio. Ni nina não vai mais jogar torneio gente. Ambi ankuma ankuma ele ankuma raro. Então agora que na federação aruca tinha um comate o pule tu chega nem irá nem mais jogar torneio primeiro. Primeiro tu lendo
1: monitor. Mas querer que amarola federação moçambicana monelo ano. Karena mukhale lolo upoelo mo mara shikini ukonti enwi rekane mahawa mosambikano ankuti hanaru homuliyo homuliwe katamkana kota mahola kuverna bolo hanta tanayamu
4: miyo ke hana certeza tole ni manuzula ura kwankere nte kombaru hana malamuluano kanja malamulu azo kana contrato za watu si akala ura federation opio kati wa contrato onpaki wa nishikini ukonti ura contrato mana ni watula kata porque nare raka wore kina ku owanki na kukiona manero chere para mi one la waka shikini ukonti ovarari ai parovara kani milurongwa o mota kipa Adikasele sao, nita waruka tiwire pa miyo kwa ukuma. Kalaka wara mafunti njene, sempre mkuma kazivelaka. Wira aweka tuwake na wakirendele kwa. Kalaka wara miteko za sele sao, kaini teko za kihipa. Miteko za kihipa, zuwavirika na miteko za sele
1: sao. Na himi wa faiza sidata raka waira, kata mkina wakwene, ona miriana pulu, masupelaka wasi vili hamusambikanu. Kere kini faiza sidata ya mwono wani wapuelea, warari wasuhi, mesashikini ukondi.
4: Opelea yena kwa mupambeo kanoche wa opelea. Apopo na sautanda vula wore kina kwa hana aneshaka. Manshu kwa muternatoro wore kina kuu kwa mwena mpira enki ripi handri mawadra mjeno karakaura kata epoka o kata fazi majoka teranaku.
1: Sine mali heriao hapari sampe kume prunisi wa mpusuna wera sporting ki o monapo mushintan sana asonish putiwa ngushi wa mpira miru makula wetu vano mpira adrikingwe esabadu sporting kwa mpulu shintu ya kampu yomisiku tujonyu Nitishpoti unakala wa mpira miraru umudikia wa mwasa. Bwano iti.
0: Arintamu na huu santu za gusto kumelela misora sa provinsi ya wampula. Arwaka na miteko dhombo kampira dhenenge omala wasumana ovindre e provinsi ya yele. Vazambezi ya ntoki nontahu mapachere ro wata sa miteko dhombo kampira dhenenge. Inidho sasa sa miteko dhombo kampira dhenenge poma ya omukuba veri vaya provinsi ya Vazambezi ya. Wule arampena kumanaya wo eko kamusambika no kuparlana tiwe kwasa abakaka mpiria province wa dadan mbolo la mpiria averi we omahio na dadan mbolo la musambola nikuru na mm legend no hakala nikuru na ferroviario a vachuapo eko kwa ano kuronkwa mpiria moha va nikuru na MEM na dada wemela mpuro wa nawili mrunko abukaka mpiriena toyola wada dhamvula wela mpiria veri wada dhamvula wela musambola maka onorwa nikurna majeje wa mkuba no vilana nikurna akademia so protesao anidho ni vilana mpiria mohamoha hei hava manera ya menla ya makuru ala mwasese enamvuka mpiria ola awada dhombolo wela mpiria averi ay provinsia ya omanika osofala otete nila wazambezia emele hala manenene awemele makura wazambezia mpuro wapatira emelevo ni kurna majeje wa mkuba ni mpure lo mitanu mpwenye mpuro wa nawili ni emelevo ni kurna emi na hurelewa ni musa maluata ni mpure lo misese Mpuro wa neraru, na emelevo ni kuru na akademia so portesan, ni mpuro lo miraru, mponye mpuro wa kuchula, na emelevo ni kuru na ferroviario, ni mpuro lo omili. Ola, mpiria ovo kingwe, omana wa sumana yola, e provinsi wa Zambezia, anitha ovo kingwe njate na ovo kampiria migre pirish, e poma ya omukuba. No, lato tumapati rondekie, mwaka wa 2028, e provinsi wa Zambezia, enahalawi ya kale mkucho mtoko ene, wa mtoko dhombo kampiria, vavale, omalaya mpiria avokiwa e provinsi ya Winyambani, e provinsi ya Zambezia, ya melempuro wanesese, wa mipurelo, iwonro panyi wa dhombo kampiria, ihienaka, ni mpurelo ole ya panyaya, enukunuko avokiwa ye mpiria e provinsi ya Wampula, vava, ya melaya mpuro wanesese, mhole la mtoko dhosusi e provinsi ya Zambezia, Joaquin Kazal, Otamalela, miteko hai wonro pariwa na nanamo kampiri ya provinsi ya Zambezia, vava, ya menla ya mpuro wa nesase.
5: No geral, en termos de organização, isso é uma festa, foi organizada bem. Certeza teve problemas que teve, como sabemos, organizar pessoas de tipo criança não foi fácil, mas tivemos um pouco de tudo, tivemos alojamento, tivemos as refeições e depois, em cima de tudo, a atividade que viemos fazer, que foram mesmo os jogos. As crianças competiram em pé de igualdade com as outras de todo o país.
0: Ari muholela mprovinsi wa Zambezia ahakalalela ka wemela mpuro wa nesese wa provinsi wa Zambezia wa mpilia ola avokiwa winyambani amashkolani. Norota ndike ministra mtakuza ususia olalea we provinsi wa Zambezia tini warewa kere mkucho mwako 2028 wa mtakuza umvo kampilia iha nidhere lapo ya Mosambiki. Hinkoni lapue ya ka provinsi ya O Cap Delgado, we nam panyan tamanam teko, anara na zomvo kampiria the provincia yele.
6: Nihala humo panamaha Abdole Shagur kanle ngoleli akademika nikale nukuru. Numatikele ompira hashitiana stadila upempa ya provincia yo Cabo Delgado. Ihina uminutu chinu wani mpavila uchuwela. Ukumi wa akademika humahuku anovira mite